0: לבק אבל כימונו אלה
1: יס עונה לי, עונה לי, עונה לי, עונה לי הוא אין בקפה
0: הוא אין בקפה או, בנה לי